formiranju pomenutog znanja i pamćenja. Najpoznatija i najveća biblioteka antičkog perioda nalazi se u Bergami. Treća najveća biblioteka tog perioda je Celsus biblioteka u Efesu.

Efes je važan i veličanstven lučki grad antičkog svijeta. To je politički i trgovački centar Mediterana i jedno od najvažnijih raskršća između Azije i Europe. Efes, glavni grad azijske provincije Rimskog carstva, bio je jedna od najvećih metropola svog vremena sa više od 200.000 stanovnika. Historija ovog grada, koji je oduvijek imao važnu ulogu u nauci, kulturi i umjetnosti, datira od 6.000 godina prije nove ere. Nakon Rimskog carstva, tokom vizantijskog i osmanskog perioda, ljudi su se naseljavali u ovaj grad. Drevni grad Efes u okrugu Selčuk u Izmiru samo po sebi je veličanstveno naselje. Arhitektonsko bogatstvo grada parira Rimu. Selsus biblioteka u gradu je druga u Anadoliji i treća uopšte po veličini biblioteka tog perioda. Selsus biblioteku je u ime moćnog senatora Rimskog carstva sagradio njegov sin. U želji da ovjekoveči svoje ime, ime guvernera Azije, senator Selsusa dao je sa svojim sinom i svojim bogatstvom da se sagradi zgrada biblioteke, te je onda zgradu dao u službu knjigama i veličanstvenim umjetničkim dijelima. Ostavio je 25.000 rimskih zlatnika kako bi se biblioteka zaštitila i kako bi se kupile nove knjige. Selsus biblioteka izgrađena je na glavnoj ulici drevnog grada Efesa u blizini centra grada, odnosno Agore. Također je i u blizini auditorijuma gdje su naučnici i pesnici držali predavanja. Poseban napor ulaže se u dizajn biblioteke kako bi imao upečatljiv dojam. Jednostavnost i funkcionalnost jonskog perioda su u drugom planu. Zgrada biblioteke ističe se pokretnim figurama, skulpturama, reljefima i ukrasima. Pažnju privlači posebno svojom prednjom fasadom i veličanstvenim Augustovim vratima. Veličanstvene skulpture između ogromnih stupova na prednjoj fasadi zadivljuju posjetitelje i danas. 4 statue žena koje predstavljaju mudrost, inteligenciju, znanje i vrlinu, među najupečatljivijim su primjerima antičke skulpturske umjetnosti. Selsus biblioteka je visoka 17 metara. Da biste shvatili ovu visinu, zamislite zgradu od 6 spratova. Iako izgleda kao 2 sprata sprijeda, unutra ima 3 sprata. Otvori iznad ulaznih vrata sprječavaju kišu da uđe u glavnu dvoranu sa jedne strane, a sa druge strane osiguravaju dnevnu svjetlost. Između vanjskog i unutrašnjeg zida ostavljen je razmak oko 1 metar kako bi se 12.000 rukopisa zaštitilo od vlage i topline. Veličanstvena Selsusova biblioteka ima svojstvo koje nije svima poznato i koje je čini drugačijom od ostalih. Možda ćete se iznenaditi, ali biblioteka je i mauzolej. Dok je gradio biblioteku kako bi sačuvao uspomenu na svog oca, njegov sin je unutra stavio i očev grob. Ovaj nalaz potkrepljen natpisima daje građevini svojstvo počasne biblioteke. U periodu Rimskog carstva ugledni građani su posthumno odlikovani kao heroji i ukopavani su u važnim gradskim zgradama. Iako je mauzolej u Selsusovoj biblioteci dobar primjer toga, danas nam je to da se grobnica nalazi u javnoj zgradi prilično interesantno. Drevni grad Efes, koji je bio domaćin raznim civilizacijama, sada se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Danas, stotinama godina kasnije, svojim posjetiteljima u svom sjaju predstavlja razdoblja i iskustva kojima je svjedočio. Nakon Aleksandrije i Bergama razgovarali smo o biblioteci Selsus, jednoj od najvažnijih biblioteka antičkog doba, ali ovaj grad zadivljuje sa mnogo više građevina. Artemid hram, koji se smatra jednim od 7 čuda antičkog svijeta, je najpoznatija gradska građevina. Danas se na mjestu hrama nalazi samo jedan mermeni stub. Još jedna impresivna i važna građevina.

Građevina je Efesko antičko pozorište. Pozorište se smatra najvećim pozorištem na otvorenom u antičko doba sa kapacitetom publike od 25.000 ljudi. Hadrianov hram, ulica Kurtes, Trajanova fontana, Odeon, terme, akvadukt, gradska vijećnica. U drevnom gradu Efesu ima toliko toga za vidjeti. Ovdje možemo samo nabrojati njihova imena. Na vama je da ih posjetite i vidite. Drevni grad Efes ima još jedno značajno svojstvo. Grad je od davnina poznat kao hodočasnički centar. Postoje dokazi da je grad služio religiji čak 1100 godina prije Hrista. Artemidin grad je zapravo bio hodočasničko središte tokom paganskog perioda. Nakon usvajanja hrišćanstva, načela nove religije utvrđena su u crkvi Djevice Marije, prvoj crkvi posvećenoj Djevici Mariji u Efesu. Zato se smatra hodočasničkim centrom hrišćanstva. Također, sedam spavača i bazilika svetog Žana su također od velikog značaja za hrišćane. Nije moguće opisati legendarni grad Efes i njegove veličanstvene građevine u jednom programu. Zato smo danas govorili o jednoj od najupečatljivijih građevina u gradu, Selsus biblioteci. Biblioteci koja je preživjela period od antičkog doba do danas. Biblioteka do čijih podataka možemo doći iz natpisa u njoj, jedna je biblioteka tog tipa u anadolijskoj religiji zbog svoje impresivne arhitekture, ukrasa od kojih je svako umjetničko djelo za sebe i mauzoleja. Reljefi, skulpture, stupovi i kapiteli koji pripadaju Selsus biblioteci danas su, nažalost, izloženi u Bečkom muzeju. Pozivamo da se neodvojivi dijelovi biblioteke što prije vrate u zemlju kojoj pripadaju, na mjesto gdje pripadaju.

0: Slušali ste program Čari Anadolije Turske radiotelevizije Radio Glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Değirmencioğlu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno.
1: Čari Anadolije.

Efes je važan i veličanstven lučki grad antičkog svijeta. To je politički i trgovački centar Mediterana i jedno od najvažnijih raskršća između Azije i Europe. Efes, glavni grad azijske provincije Rimskog carstva, bio je jedna od najvećih metropola svog vremena sa više od 200.000 stanovnika. Historija ovog grada, koji je oduvijek imao važnu ulogu u nauci, kulturi i umjetnosti, datira od 6.000 godina prije nove ere. Nakon Rimskog carstva, tokom Bizantijskog i Osmanskog perioda, ljudi su se naseljavali u ovaj grad. Drevni grad Efes u okrugu Selčuku Izmiru samo po sebi je veličanstveno naselje. Arhitektonsko bogatstvo grada parira Rimu. Selsus biblioteka u gradu je druga u Anadoli i treća uopšte po veličini biblioteka tog perioda. Selsus biblioteku je u ime moćnog senatora Rimskog carstva sagradio njegov sin. U želji da ovjekoveči svoje ime, ime guvernera Azije, senator Selsusa dao je sa svojim sinom i svojim bogatstvom da se sagradi zgrada biblioteke, te je onda zgradu dao u službu knjigama i veličanstvenim umjetničkim djelima. Ostavio je 25.000 rimskih zlatnika kako bi se biblioteka zaštitila i kako bi se kupile nove knjige. Selsus biblioteka izgrađena je na glavnoj ulici drevnog grada Efesa, u blizini centra grada, odnosno Agore. Također je i u blizini auditorijuma, gdje su naučnici i pesnici držali predavanja. Poseban napor ulaže se u dizajn biblioteke kako bi imao upečatljiv dojam. Jednostavnost i funkcionalnost jonskog perioda su u drugom planu. Zgrada biblioteke ističe se pokretnim figurama, skulpturama, reljefima i ukrasima. Pažnju privlači posebno svojom prednjom fasadom i veličanstvenim Augustovim vratima. Veličanstvene skulpture između ogromnih stupova na prednjoj fasadi zadivljuju posjetitelje i danas. Četiri statue žena koje predstavljaju

Slušali ste program Čari Anadolije Turske radio televizije Radio glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Değirmencioğlu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno. Čari Anadolije.

Efes je važan i veličanstven lučki grad antičkog svijeta. To je politički i trgovački centar Mediterana i jedno od najvažnijih raskršća između Azije i Europe. Efes, glavni grad azijske provincije Rimskog carstva, bio je jedna od najvećih metropola svog vremena sa više od 200.000 stanovnika. Historija ovog grada, koji je oduvijek imao važnu ulogu u nauci, kulturi i umjetnosti, datira od 6.000 godina prije nove ere. Nakon Rimskog carstva, tokom vizantijskog i osmanskog perioda, ljudi su se naseljavali u ovaj grad. Drevni grad Efes u okrugu Selčuku Izmiru samo po sebi je veličanstveno

naselje. Arhitektonsko bogatstvo grada parira Rimu. Celsus biblioteka u gradu je druga u Anadoliji i treća uopšte po veličini biblioteka tog perioda. Celsus biblioteku je u ime moćnog senatora Rimskog carstva sagradio njegov sin. U želji da ovjekoveči svoje ime, ime guvernera Azije, senator Celsusa dao je sa svojim sinom i svojim bogatstvom da se sagradi zgrada biblioteke, te je onda zgradu dao u službu knjigama i veličanstvenim umjetničkim dijelima. Ostavio je 25.000 rimskih zlatnika kako bi se biblioteka zaštitila i kako bi se kupile nove knjige. Celsus biblioteka izgrađena je na glavnoj ulici drevnog grada Efesa u blizini centra grada, odnosno Agore. Također je i u blizini auditorijuma, gdje su naučnici i pesnici držali predavanja. Poseban napor ulaže se u dizajn biblioteke kako bi imao upečatljiv dojam. Jednostavnost i funkcionalnost jonskog perioda su u drugom planu. Zgrada biblioteke ističe se pokretnim figurama, skulpturama, reljefima i ukrasima. Pažnju privlači posebno svojom prednjom fasadom i veličanstvenim Augustovim vratima. Veličanstvene skulpture između ogromnih stupova na prednjoj fasadi zadivljuju posjetitelje i danas. Četiri statue žena koje predstavljaju mudrost, inteligenciju, znanje i vrlinu, među najupečatljivijim su primjerima antičke skulpturske umjetnosti. Celsus biblioteka je visoka 17 metara. Da biste shvatili ovu visinu, zamislite zgradu od 6 spratova. Iako izgleda kao 2 sprata sprijeda, unutra ima 3 sprata. Otvori iznad ulaznih vrata sprječavaju kišu da uđe u glavnu dvoranu sa jedne strane, a sa druge strane osiguravaju dnevnu svjetlost. Između vanjskog i unutrašnjeg zida ostavljen je razmak oko 1 metar kako bi se 12.000 rukopisa zaštitilo od vlage i topline. Veličanstvena Celsusova biblioteka ima svojstvo koje nije svima poznato i koje je čini drugačijom od ostalih. Možda ćete se iznenaditi, ali biblioteka je i mauzolej. Dok je gradio biblioteku kako bi sačuvao uspomenu na svog oca, njegov sin je unutra stavio i očev grob. Ovaj nalaz potkrepljen natpisima daje građevini svojstvo počasne biblioteke. U periodu Rimskog carstva ugledni građani su posthumno odlikovani kao heroji i ukopavani su u važnim gradskim zgradama. Iako je mauzolej u Celsusovoj biblioteci dobar primjer toga, danas nam je to da se grobnica nalazi u javnoj zgradi prilično interesantno. Drevni grad Efes, koji je bio domaćin raznim civilizacijama, sada se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Danas, stotinama godina kasnije, svojim posjetiteljima u svom sjaju predstavlja razdoblja i iskustva kojima je svjedočio. Nakon Aleksandrije i Bergama razgovarali smo o biblioteci Celsus, jednoj od najvažnijih biblioteka antičkog doba, ali ovaj grad zadivljuje sa mnogo više građevina. Artemid, hram koji se smatra jednim od 7 čuda antičkog svijeta, je najpoznatija gradska građevina. Danas se na mjestu hrama nalazi samo jedan mermeni stub. Još jedna impresivna i važna građevina je Efesko antičko pozorište. Pozorište se smatra najvećim pozorištem na otvorenom u antičko doba sa kapacitetom publike od 25.000 ljudi. Hadrianov hram, ulica Kurtes, Trajanova fontana, Odeon, terme, akvadukt, gradska vijećnica. U drevnom gradu Efesu ima toliko toga za vidjeti. Ovdje možemo samo nabrojati njihova imena. Na vama je da ih posjetite i vidite. Drevni grad Efes ima još jedno značajno svojstvo. Grad je od davnina poznat kao hodočasnički centar. Postoje dokazi da je grad služio religiji čak 1100 godina prije Hrista. Artemidin grad je zapravo bio hodočasničko središte tokom paganskog perioda. Nakon usvajanja hrišćanstva, načela nove religije utvrđena su u crkvi Djevice Marije, prvoj crkvi posvećenoj Djevici Mariji u Efesu. Zato se smatra hodočasničkim centrom hrišćanstva. Također 7 spavača i bazilika sve.

Slušali ste program Čari Anadolije Turske radio televizije Radio glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Değirmencioğlu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno! Čari Anadolije.

Mediterana i jedno od najvažnijih raskršća između Azije i Evrope. Efes, glavni grad azijske provincije Rimskog carstva, bio je jedna od najvećih metropola svog vremena sa više od 200.000 stanovnika. Historija ovog grada, koji je oduvijek imao važnu ulogu u nauci, kulturi i umjetnosti, datira od 6.000 godina prije nove ere. Nakon Rimskog carstva, tokom vizantijskog i osmanskog perioda, ljudi su se naseljavali u ovaj grad. Drevni grad Efes u okrugu Selčuku Izmiru samo po sebi je veličanstveno naselje. Arhitektonsko bogatstvo grada parira Rimu. Celsus biblioteka u gradu je druga u Anadoliji i treća uopšte po veličini biblioteka tog perioda. Celsus biblioteku je u ime moćnog senatora Rimskog carstva sagradio njegov sin. U želji da ovjekoveči svoje ime, ime guvernera Azije, senator Celsusa dao je sa svojim sinom i svojim bogatstvom da se sagradi zgrada biblioteke, te je onda zgradu dao u službu knjigama i veličanstvenim umjetničkim dijelima. Ostavio je 25.000 rimskih zlatnika kako bi se biblioteka zaštitila i kako bi se kupile nove knjige. Celsus biblioteka izgrađena je na glavnoj ulici drevnog grada Efesa u blizini centra grada, odnosno Agore. Također je i u blizini auditorijuma gdje su naučnici i pesnici držali predavanja. Poseban napor ulaže se u dizajn biblioteke kako bi imao upečatljiv dojam. Jednostavnost i funkcionalnost jonskog perioda su u drugom planu. Zgrada biblioteke ističe se pokretnim figurama, skulpturama, reljefima i ukrasima. Pažnju privlači posebno svojom prednjom fasadom i veličanstvenim Augustovim vratima. Veličanstvene skulpture između ogromnih stupova na prednjoj fasadi zadivljuju posjetitelje i danas. Četiri statue žena koje predstavljaju mudrost, inteligenciju, znanje i vrlinu, među najupečatljivijim su primjerima antičke skulpturske umjetnosti. Celsus biblioteka je visoka 17 metara. Da biste shvatili ovu visinu, zamislite zgradu od 6 spratova. Iako izgleda kao 2 sprata sprijeda, unutra ima 3 sprata. Otvori iznad ulaznih vrata sprječavaju kišu da uđe u glavnu dvoranu sa jedne strane, a sa druge strane osiguravaju dnevnu svjetlost. Između vanjskog i unutrašnjeg zida ostavljen je razmak oko 1 metar kako bi se 12.000 rukopisa zaštitilo od vlage i topline. Veličanstvena Celsusova biblioteka ima svojstvo koje nije svima poznato i koje je čini drugačijom od ostalih. Možda ćete se iznenaditi, ali biblioteka je i mauzolej. Dok je gradio biblioteku kako bi sačuvao uspomenu na svog oca, njegov sin je unutra stavio i očev grob. Ovaj nalaz potkrepljen natpisima daje građevini svojstvo počasne biblioteke. U periodu Rimskog carstva ugledni građani su posthumno odlikovani kao heroji i ukopavani su u važnim gradskim zgradama. Iako je mauzolej u Celsusovoj biblioteci dobar primjer toga, danas nam je to da se grobnica nalazi u javnoj zgradi prilično interesantno. Drevni grad Efes, koji je bio domaćin raznim civilizacijama, sada se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Danas, stotinama godina kasnije, svojim posjetiteljima u svom sjaju predstavlja razdoblja i iskustva kojima je svjedočio. Nakon Aleksandrije i Bergama razgovarali smo o biblioteci Celsus, jednoj od najvažnijih biblioteka antičkog doba, ali ovaj grad zadivljuje sa mnogo više građevina. Artemid, hram koji se smatra jednim od 7 čuda antičkog svijeta, je najpoznatija gradska građevina. Danas se na mjestu hrama nalazi samo jedan mermeni stub. Još jedna impresivna i važna građevina je Efesko antičko pozorište. Pozorište se smatra najvećim pozorištem na otvorenom u antičko doba sa kapacitetom publike od 25.000 ljudi. Hadrianov hram, ulica Kurtes, Trajanova fontana, Odeon, terme, akvadukt, gradska vijećnica. U drevnom gradu Efesu ima toliko toga za vidjeti. Ovdje možemo samo nabrojati njihova imena, na vama je da ih posjetite i vidite. Drevni grad Efes ima još

još jedno značajno svojstvo. Grad je od davnina poznat kao hodočasnički centar. Postoje dokazi da je grad služio religiji čak 1100 godina prije Hrista. Artemidin grad je zapravo bio hodočasničko središte tokom paganskog perioda. Nakon usvajanja hrišćanstva, načela nove religije utvrđena su u crkvi Djevice Marije, prvoj crkvi posvećenoj Djevici Mariji u Efesu. Zato se smatra hodočasničkim centrom hrišćanstva. Također, sedam spavača i bazilika Svetog Žana su također od velikog značaja za hrišćane. Nije moguće opisati legendarni grad Efes i njegove veličanstvene građevine u jednom programu, zato smo danas govorili o jednoj od najupečatljivijih građevina u gradu, Selsus biblioteci. Biblioteci koja je preživjela period od antičkog doba do danas. Biblioteka do čijih podataka možemo doći iz natpisa u njoj, jedna je biblioteka tog tipa u anadolijskoj religiji zbog svoje impresivne arhitekture, ukrasa od kojih je svako umjetno djelo za sebe i mauzoleja. Reljefi, skulpture, stupovi i kapiteli koji pripadaju Selsus biblioteci danas su, nažalost, izloženi u Bečkom muzeju. Pozivamo da se neodvojivi dijelovi biblioteke što prije vrate u zemlju kojoj pripadaju, na mjesto gdje pripadaju.

Slušali ste program Čari Anadolije Turske radiotelevizije Radio Glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Değirmencioğlu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno. Čari Anadolije.